0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. الله مين معلش
2: والله
1: بس اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد زقوم مين معلش معلش والله
2: بس
1: يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا ابدا واحد

0: ممكن يلا
1: انا اتاخر يا احمد زقلق مين معلش
2: معلش
0: بس اصحى يلا
2: يلا
0: بقى انا
2: قول
0: حبيبي اقعد اكتر معايا.

0: ازيك؟ بتفكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمه ما بدها هالقد؟ اسمع لك هالغنيه
0: عن جد ما بدها هالقد. هدي اعصابك رخ جيابك ما بتشد.
2: سلا ما بدها هالقد
0: عن جد ما بدها هالقد. وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. مين معلش معلش بس
2: يلا
1: يلا
2: كل حبيبي
1: اقعد اكتر معايا.